moraš razumeti, da je bilo to na madoletno gravitacija telesa v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo?